شیرے پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ دا مرتک شریر چار کانیاں نے چک لیا ہے. اگے اگے کیرتن ہوندا جا رہا ہے. پیچھے پیچھے سکھ سنگتاں ستنام واہگرو دا جاپ کردیاں جا رہی ہیں. لاہور دیا گلیاں وچ بڑا اکٹھ ہے. 5000 دا قافلہ نال تریا جا رہا ہے. ڈیرا بابا نانک دے کولے چندن دی چکھا تیار کیتی گئی ہے. شیرے پنجاب دا مرتک شریر چکھا دے اوپر لگ جتا ہے. لوگ چکھا دے چار چبھیرے جڑ گئے نے. اس سمے دے لہو بھجے اکثر ڈھاڈی اچھا کشمیرا سنگھ لاہوریے دا ہے ایوں بیان کر رہا ہے.